Ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui adduci, et peccata simis semper liberi, et ab omni petibiatione securi,

Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrem lenco vobis, patrem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equo adunaris digneris, qui vivis et regnas in secula.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non est indignus, ut in cessi dectum eam, sed dantem vi presi, et sed nam